Mata denna som en enigma kan hitta en bättre ranga. Och det är inga andra ni sa hos mig än. Punchi kumari kvagi med punchi kumari och kottinna ni sa. Balen har i randa vägande vän och andra rågen hittat det. Rasi ragamin.